Tugu sama wakalmi somdo buna gane bile ni sobolu wene bale ye botu kwe ya deyu ni muda. Nono ay alwata da lazi zebe temi sobolana le deyu mbubu goro mdindi ma nabule da. Kajila dindi mi ekbo hasyar vina gane kete ke kutuni nanzangu nguli hii nubi tuzu. Fe deyu tabangu holu da gitti da, sokorei holu da gitti da, atokbama holu da gitti da ni jivi holu da gitti da. Dindi mi nalende bo hasyar vina gane kete ke kunele nulurungu nguli ni tuzu. Fe deyu karo holu da gitti da. Nilumedetida agitida alwatu ndubaru medegitida ullu nindetida gagalulara kihilizi zetwaga deyu sobalane ele roka dakaya ya tiki ngu gagalulara mbapa chelmiya ne omu muzobalu wenebali yebotu kweyo pala ngibula pane no yusulu nindiyo onyotene rokote ya tumnoda la fitu mindiru nyotene ini inibida turubaru wena sobalu wenebali yebotu kweyo adege kandai ureyo singi botu kudon nukhuti tenu wongi tumnoda ala fia sobore kandai ureyo singi botu kudon tomdo.

0: togo wa jama ikaso ikamnya netwa obo japa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedilawa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwe puni inakbacho wa iwe puni inyi ba da pongwa farande sogade wa farande atapa ma farande ni chevio wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasar damo wa iwunkon ilobe ki bacho wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedon ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana iso basuni na abi foso asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ki do soboro poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva.
1: Dancer on the beat.

0: togo wa jama ikaso ikam nya netwa obojapa wakpetu wentupu noa alafie insa iwe ya poti ye tinyi bibi bobungiti soborom baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndiche dilawa adadi soborom wadubri biya ikwele ile tua anasara damu odamu ulolori wa iwe puni inakbacho wa iwe puni inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atakpa ma farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tua anasara damu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui tua karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so sobore inyete dogta wajunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa bi da perenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di peredi ni fiva
1: Damn, sir, on the beat.